0: พอเจ้าอ่ะอ๋อสบายดีคอยเป็นโอเจดินดีเทพุจักมาไทยฮุก
1: เออ
2: ฮงสุโร่깜짝개장한어장에서갓잡아올린다양한생선들통으로튀겨먹으면별미가따로없답니다레몬즙을넣어생선의비린맛을잡아주고요겉은바삭하게속은촉촉하게익도록센불에튀겨야합니다손님이라고가만히있을순없죠요리가다될때까지일손을거들어봅니다식사시간이되자가족이집으로모입니다풍성하게완성된라오스식한상차림진수성찬이따로없습니다가장기대가되는건생선을통으로튀겨만든요튀김입니다건배라오스사람들정말술좋아합니다
3: 건싸오거
4: 문
3: 건똑날라이나
4: 이또냐냐이나
3: 오면서땅땅끝났간
5: 안녕오빠
3: 오오빠냐이너내가짜와오빠너이면탱구와멤버
4: 맨맨
3: 오케이거의거의긴거의긴낙하트
4: 거
3: 의긴낙하팽너우헌헌헌헌헌
6: 헌헌헌헌
3: เป็นยังบัวอู
4: ้ฮ้อนฮ้อนเป็นยังกินเบียร์ใส่เย็นเย็น
3: นั่นบอกโอเคตั้ง
2: 낯선여행자에게흔쾌히자리를내어준가족들그따뜻한마음이라오스에서만맛볼수있는진짜별미아닐까요
3: 맛소눈이짭짭짭짭짭맛소눈이짭
7: 정말아무것도안넣었어요저는좀사실뭐마늘이라도좀같이넣어서튀겼으면바랬는데레몬즙외에는아무것도안했어요근데신선해서뭐먹는데는전혀뭐그게막비리다이런심하진않은데
4: 곧
3: 너이너곧너이너이쩌이쩌이민막띠너이너곧또이민막띠는이와
2: 우연히만난인연덕분에더다채로워진여정이게바로라오스여행의묘미인듯합니다유쾌했던방비앙에서의하루를끝내고길을떠납니다목적지는라오스최남단의시판돈시판돈은내륙국가인라오스에서섬을만날수있는특별한지역입니다메콩강을사이에두고캄보디아와맞닿아있는점도여행자의마음을설레게합니다
8: 와이메콩강의아침수량이진짜엄청납니다이지역을시판돈이라고하거든요시판이라는얘기는사천이란뜻이에요그리고돈은섬이에요
2: 사천역의크고작은섬들은메콩강수위에따라모습을드러내기도감추기도하는데요우기에수량이풍부해졌을때만볼수있는멋진풍경이있다고해서시판돈을찾았습니다시판돈에각섬으로가는배를탈수있는낙가상선착장여기서배표를구매하면됩니다
9: 니언니빠이다이버너딱나이너오케이오케이자이겁자이바로배가있대요
10: 바로배가있대던데까지낙하상던데한명2만킵
2: 시판돈에는유명한섬들이몇개있습니다그중던데는여행자들의섬이라고도불리는데요메콩강물길따라던데스로향하는동안작은보트위에서의잠깐의여유를가져봅니다